0: Hola, de hecho, María, tú siempre estuve en un maestro. La que me va a gustar no estar en el chico, que es para ser mejor en la onda del otro, que es para que tú hagas el tío seguro. Te estuve en un maestro, una de un de una universidad. Ah, no mucho, es verdad que a los tíos, voy a hacer toda la hora, ¿no? Te hecho, María, Hayo ya da mutan yani trugen laksima galaktagun yani tamamga yaktaran umada kutcham bittegen kutcharo ne yaktabattu be demangon tislaksam me yatta o ki yaktar khimak kuda ngone laga data emmin dagon la yugala ma khaja khatsam o khanga yo ha Tämä on rikettömyä, että se on tupun myös, että mä en edes jaksua jo. Minä, tämä on illalla jaksaa, ja pitää ottaa sen. Tupun myös jaksua, että illalla pitää jaksua jo. Tämä on kun ei pitää saada tikkeni. Ja se ei jää, että Tätsuun pinnasavallaan laksuudena, kiteäni. Kyyn nähällä kadalmatik. Aida jäänumme kohjaan laksumaa. Aida jäänumme juttahemma laajuka laktanu kyyn. Jätlimu nukkuut. Tääkkä niinnäsen kannel. Tuolla on laajuva kiinni juttaa seurut saakia. Miksi mun päätä suunga nukkuu. Tekenit sinä kamerina tuolla maamukkeja ja raamat. Ja siinä kamerin tuolla mun rakun. Tekin kanikun näitä on pinnä saattaa sillä on mikä. Tätsi mennä video johti sen urkkuna. Joksi juuri ne kuvaa. Pinnä saattaa sillä on pinnä sillä on laksuna. Minä putsin tyyntä hattelemaan. Kyllä kun opettaa sinua ennen tekevän ajan. Tämä on kiinnostavaa ja isoja ja loksimangita. Kiinnostavaa. Tämä on jo kutsutaan sinua isoja vaan hottelukkuun kukkiu. Kiinnostavaa ja kutsutaan lama. Kiinnostavaa ja kutsutaan lama. Kiinnostavaa ja kutsutaan lama. Tänne Ei vielä ole nähtävä lähellä. Ei vielä
1: ole.
0: Se ei lähellä ole lähellä. Tätä sinua näkee. Spotify täällä lähtö sitten Kiinan näkee. Hakka täällä on monta, että mä takkaan pinnan sekunnan sen. Tämä pinnan Kiinan lähtöä lähtöä kyllä näkee sangit. Tämä on näkee pinnan täällä, että on kiinnostunut sen kanssa hoppaa. Aulas laksumaama. Tänäkin liian luktanga. Jäävä sova. Onnet se tukala. Esimäärä kutsumaama. Annaiset. Tidiaa hammakama. Tämä tälli mangoni ujungi ningani. Jukka hakkana etsuka hammakama. Tänä takia. Vaitsa kattanga magatakama. Tänä jo pääpi, että se näkpää jo. Taikka tiki laksamata, nänti fadissa vaatii luokkoonakia. Tiki laksamata Amerikan, amissa kuulla alava laksamata. Se oli ihan tatsuti, angotti tämän pitä paljaa laksamata. Tämä on pengä maamisen kovaa tahtaatik. Kunni taaloin tikisi aartsi laksamme jo. Pauka napajaan. Napajaan on aktaa suunnitelmien akkasio aktaustik. Tämä kuningalle napajaan tappauma akkasistik. Takkani makkani okkurin tämän itsetik. Kunne tain naalaa ja suolain. Vähän tokkuu laksamajus. Katsiin ja mukana. Tämän tokan pinnastiin vuoda. Amisen joo, mä lankuun.

0: לא עלינה תחה להתעלה, חייתו עשתו כעניין.
1: את שומע, נו מקווה טוב, הוא נקרא כאינטנית, איסו לימטה. אסיאני לי, הוא נקרא טווקטומיק, תוסר לנגלת מיוסי. Tän tiivi imataluk, tässä on jakmeok, unikkaa tuoktiluvu tusaalangasi. Takkua unikkaa tuoktelimaangit, tusaksaa viikunnalaangi mata unno, hyvitsäkitte uninga isomagitsuku. Takkua unikkaa tuoktengit, sunaminni sautiluvit, sinne sautikkut, nitsaa kun maaktuu kaluat.
2: Kelkaa. TV maata luvunga. Ami junilua. Atala kia talo ayo luvu. Tatsumia. Atala kia on. Kia. Nekin atala kia halakkiamme yunga. Angaju kaavinumut. Niivakti hiivinumut. Kaksumi. Tänna. Auleikkiä takaa. Auleikkiä takaa. Hän joka on tullut kempain tullut. Tänna luuni kaksu kallunaa halauksimatta. Minunnekin hieno. Viimekin halauksima jo. Sivulli paanki. Teemalle, hema, teikki mani, umiakku tuumi, jaulauta hengitumi tien kautta innaamme, usin jäkki tuumi, jaulauta hengitunulu, niuka ei löytti luo, teinna umiakku tuu, tikisimallakumma teikkoa halu. Sunaupahallunat. Umiakto hattatui niuka jyi. Teikunga kempani tsemu. Teimali. Hakok tainat sutik. Nammau jäliit. Umiakto tiit teikko huivipo jäälö. Kuini ujutsa vii. Oi, ilä voi.

0: Un lekkut sibi siukoita tämä kevällä. Uvanga hausaunutu. No taak $1.5 billion. Kiinau jäitä koe niuviru taukunnan ja tui atoktuartausuuni. Angikaari jausuuni akittukanni reagu taukumaarni angittuni sakettu hattu. Taakua kiinau jäi kavamata hakkunnu sakettau lauhtut ammalu. Kanatami illulegisikunnut kiinau jäi tuni jaulutin. Julie Faro tänä aulet tietysti jokainen tuota kunnunga keinaujalle kunnu halautu. Tämä on 80% angkara jaujuit nuna pumme atuktua taujun. Kisene amisuunnek sai pitu hauti umata ammalu. Akkigeare hattutin. Tämä tahna tuke hattu aniti taukun nahtun.
1: Sometimes in those in smaller communities,
0: ilangin ni tamani miki juutaunaksani nuna liitei maa takua huliit, takua neuvottaune pata attuin ja hän lariga jaktuin. Piluahtumi hanuitteo eli manen mu peruppalle ja mullu nuna linni. Tai maa takua miki juukaloa pata angi juukaloa patelu neuvottaujun. Tai maa uharekan ni lauhtu nuna linni koukatu jahatikiin. Nuna bumi takku kiinau jangni tutsira runnak tuit saput jauni amata takku atuk tuak tau jui illuin. Iku makkuti saluma jui ukeuk tahtu me atuk tau balleet tuin atin lugi taimaan nunalin. Nunalin miu tau jui ilin jaksi matseere ja hattu iku atuk tamakkuninga kamakunnan lutin. Tänne ilaga janga ukau siulau tuki balleen. Ikon makutilla kaji katimani hattin luki kangasinami ilaki jauju Jackson Lindell. Tamatsuminga salumajuni ikon makutini nunalin nukai kujiin nasu. Lindell kanohtu takua atoktau hattalu matagu juukaan mi ammalu nunavimmi. Tamakkuolu nunalin miu tauju ilinni ahti tautsiatutin. Teimaatsein naku nunavummi pitahakea hattu. Tämä tahanna haujuma jaudu tiki janga kinakotu innanno atoktau kasua hujanga hauta maaksi utinun. Lende oho lautu nammini ruu tamatsuminga ilinneaksi maju. Miki juutini sikinammi ngaktuni pikiaku tehattuni illoko laanganut ammaluttau taakkua. Nunapummi kuu atoktau naksaula pata uksualu tuinna tungui naksaua jaktu. Ammalu nuta imavimmi haurisautau neatut nunavummi $15 million gavamatuhakunni tunni jaujuin. Kaikattani nunaliit imale rizikkuun taakkua angitligia rutaujuin. Haurisautau kekanne hattarne ammata nuotsikutaulutilu unikaa.

0: lakot si bisig ko at ito may pibalir mga kaisaan at nuta 1.5 billion dollar kinaw jayta sakit taw jayta kuni view taw kun nakluti at makuni nga ilo ni atok tuwak taw katak tu ni kamalo akit tu palir ni ang imata kinaw jayta ko gawa mato kakuno sanak bataw lawak tu ta kuno nga kanatami ilo lagi kuno kinaw jam ni noche view Vatuming Julie Faro tana aula tijiu kai natu takunu nga kiinau janning te maukhalau to 80% ngit guur angit kakajai nuna pumi atuk tuak taujut kisene amisi unaksai pitu khauti ulo alattu aakkige ja reeliin te maapidjutikin luku takku atuk tuak tuit aniti teukun naktun.
1: Sometimes in those in smaller communities. Ilangin
0: ni Miki Juta unaksani nunali takua alla hulit niuvet tau pata attuina hallari gajaktuin hanuitteile manammi perukpalle ja nammi Miki Juta hangittu, Angi Juta hangittu. Te mauhalauttu takua kuu nunali ni katut ja hatiki nunapummi takua kiinaujani tutsira kunnaktui tamakkoa tuhtuak tau hattaktui saputjau kunnarnia mata. Tämä kohtaus alumaju ikon makotia tohtaa valleja tuina tillukui ukeutahtomi. Tämä taakoa nunalimmiu taujui tilinneaksi matsia hujaujuin. Tämä kunnunga. Ammalu taanna ilakijau lohtu uhausi ulluni kivallamme ikon makotilirana mun katimatillukuit. Kangaksi nammi ilakijau lohtu Jackson Lindell. Tämä tsemingan salumajuni ikon makotini. Pimmakeututtiin suunnallingani. Lindeo tai mauhalautuolla tosaksimme jo juukaanmi, amma nunavimme tämäkkoa atoktautin lukit ilinneä kutauvattuin. Amma ruttau nunavumme tau tai me ehdimme jo.
2: Atoksukit, kauemman leksukit, atuinna leksukit, ajongna luangittut, amma nalunangittok nunalingni. Pio kalening atok to kalening malli in takwa linya ko magovit ubalubo ape ko hikaka ko vitakwa nalunang ito ko ka ka wangne
0: tay man linde o hare kanela o mejo ko tay man am ne ilinya ti palle ale la oxi mejo miki ju me ato ko yang ato ni si khin me ng ato ni iko makuti ni kang sin me ya illa wala ngani amalutau takko ko atuk tau nak saulo patanu na bumi oxo alu tuina ngituk tuk tu ni atu nak saulo gajatu nutaqi mabi me hauri sagutau ni atu nuna bu me tahko 15 million dollars tuni jaula to government to hakuni khikattani nuna lead imalagna mo auto gatau jo tahko hauri sagtau ge kanne khattani amata imam miu tau jui amalu unika le rote chani no chigu tau lutin ta konuna bu me imalagna mo hauri sagtinu lo kamage jaudun Susan Hunt ta naula chigu gejangat Ukalaw tuk nga tayo matakwa ko ala nekhilirin mo ikajuti ka kunak tuk. Nuna po may amalo atakwa ukiutak tumi kawdis ako tauluting.
3: There is a changing rate.
0: Tayo maasid di palaya juit sunatuin na it amalo kajusi palaya luting. Amalo amisungo palaya juit ilangit tayo malutaw ka atakwa tamatsuminga. Ja inuit ilinneaksi matseareen hattun ammalu ilinneak peilummi kuu ilinneak tauluti hikettä nimi. Ollaan kuuta, here's the CBC Regional News. A new $1.5 billion effort is underway to buy existing rental units and keep them affordable.

sit out to only people day kind of doing you kind of Mark Carney Uncle Gene New York Times stuck up people day you reading in kime gunnum go kind of orugana gunnum manga America ku ona taktisang ipilirin nopta kana tami iqqartui noqqartittivu America ku ang iqqaanga Donald Trump pidiri bingani qakuqtami illumi pival de yudiri noqqaangatittiniriyanga qojui dunidu taqqo tivea xaqaruamma tegu pival de yudiri Politico, MS Now, CNN teimaangu garuaqtidlugu isiqunnaqtitoonningida tabbunga qakuqtamu illumu iqqartuiyu piquyangi atuqtaunati Trump katiqatiqarpu China kuangi yuqqaangani ji uqaqatigiinniartuti teikani qakuqtami illumi taannalu Vietnam angi yuqqaanga katiqatiqarniusavu Mark Carney mi ullumiuyu aaruwaami Russiato qaaqtittikatanninga inuugunniartuqarnerivu Ukraine mi eeqnguyuni ammalu aanniaviuirangani suqattuqartuni Palestinian ammalu Israel angi yuqqautigi uqarniusalerivu teikani silartuami nunalertuanu katutsiqatigiinga aqqaagutama katumanerivartanga ullumi Australia uqalernerivu taakkuagu Open AI qaqasoimmini isumagunnartu gavamakkuginnu kiaqqivianu isaarnerma Starbucks taakkua kaafiliurtiuyui amialigami uqarivu matusiniarmataggu 250-nginniittuni kaafitaarpini tabbani North America mi tabbani pinasuarasummi Dolphin Ontario Marine Line ganiingaartu inuagunniarnerivu pinasuarusii anigoroortillugi nuutaunerilortanga Spanish Aquarium mo takuyagaqarpinganu Toronto Blue Jays piirtitaunnerivu American League Wildcard Race Trump ammalu Xi Jinping Washington mooppaddiavu katiqatigiinniartuti tamakkiiddu isumavu piviqatsiarmataggu Washington DC America kuangi yuqqaanga Donald Trump ammalu China kuangi yuqqaanga Xi Jinping piriqessaqaqquangi yuni uqaqatigiinniartillugi teikani qakuqtami illumi taakkua suvuliurtiuyui qitiqquunguyumi assuququtoyuni piriqiaqarnaammata tamakkua torsiiqatigiinnikku naammagiiqattautinginnigi ammalu qaqasooye immini isumagunnartu avaluyougkassunninga ammalu taanna unatarniuyu tabbuni Iranmi Trump Chinakkunni atuquyivu pigunnootinginni uqaqatiqarluti Iranmi taannalu Xi Jinping noqqartittigumavu Amerikakku sugiutini niuviassaqarnerijanga tabbunga Taiwanmu taannalu unatangikeinnarniuyu aaqqittausimavu atuqunniilaarnerarnerartausimavu Novemberyumi kisiani taakkua maqquu nunalertuanguyui angiqatigiiloqqui pingayuanniuyumi sivuvareakkannernearianga taqqiinni maqquunni Trump do qitiguyuani niruarnertaqarnialermimma tabbani amialigami ammalu Xi assuququtiqartuni kiinoyaliurnikku nunanganni taakkualu piriqatigiinniarianga pivaalliluatsaaqquuyingittuugalua kisiani tamakki piriqatigiinginnarumayu Saudi Arabiakku katutsiqatigiinngijanga uqaqqu 6 qaartiyuuggu ungasittumuurunnartui tikiutiloortinnagi qaartitoonniqqu ammalu pasittivu taakkuninga Houthini unatartiqalaani Cairo, Egypt, Saudi Arabia unatartissangi uqaqqu 6 nguyunikku qaartiyuuni ungasittumuurunnartuni tikiutiloortinnagi tuqaartitanginni qaartitoonniqqu tabbani nunalertuanguyu imaviani Red Sea ngunerartuuyu oopartu imavi tulattarpingani tabbani Yan Bu ammalu nunalipooyuuyu taanna Tayaf taanna kiggartuiyigiyuuyu tabbunga Saudi Arabia katutsiqatigiigijanginnu unatarpalliatillugi taakkuninga Yemen Houthi unatartissaralaanginni naluneerilooqqu qitiqquunguyumi ammalu naluneersiyuqaluunngila kikku pigiarneraluammangaata taakkununga sugiutinu pasiyousumavui taakkua Houthi unatartissaralaangi pigiarasukatassimatillugi sugiutinu taakkua ilaliutillugi Saudia angiyuqqaakkuviani Riyadh Mexico City taanna sangiyugialluuyu anuqutsua Polo silalleqtugialluuyu

tivo tabani Mexico si jangani miuto yuni tanaru silago yo nolo kanidlivallevu Hawaii Uruguayanam ne kaktuniru tanna kaamit tugello titi neakturiyomma polo niriyogiyovu sanginiga tadimaniinginnan neakturiyolluni category 5 ammaru Mexico kidlingagu nunangata kidlingagu tidlugu sidaldertu ammaru anoriyugeddosimavu tamani sijjangani qiteqquunguyumi taakkua anoriyalungi imammiinginnan neakturiyogaluartuti kisiani silanniarti olorianernereivu taakkua sidaldertugeddoyu qaamittittigunnammata ammaru ulittugeddootittigunnammata kuunguyuni nunamillu tisoortittigunnatuinnariaqartuti taannalu pinganninganuukkanneruvi silaruyuuyu noolo neriugiyoovu anuqertsuaqunnearturiyuugianga unnuuyu ammalu qanillivalliavu taassumunga Hawaii qikertaalunganu taakkua tabbasilartuami pivalliayut

Okausit tukingit sivullerpaaq okausiq titeqartausimayoq inillakseiyoq inuqatimik aummisinginnit aaqqiksuiyoq inillakseivoq inillaksartoq tupermit iglumit qarmamilluunniit aummisinit saaqutinginnillu aaqqiksuiyoq inillaksarpoq inillavik Inuk kanimanermut iglermiinginnalertoq qurarnarsilluni inillavikpoq inillangayoq nanoq noqqangayoq akunikallak nallangalluni paammangalluniunniit inillangavoq inillangangittoq najugaqattianginnerminut seilivveqangittoq inillangangilaq iglermiingittoq inillangangilaq ernivik aanervingmit ernissuksiivik erniviuvoq innervik qiyuk kippaariksilersimayoq irdjisiuteqarluni qisingmut amermut nanuqarmulluunniit panersiivilliarisimayoq innerviuvoq iniviniit qamutiup sikituullu iningit nutaungittut iniviniuvut ernivivineq nattiarsisi erniviuyuvineq ernivviviniuvoq erneriik angut arnarluunniit erniminit piqatituarik inneriikkut qamutiik uernervingita qariarutangata isukpassiagut akllunaaq siliktoq nuisimalluni sanimut ikaartisimayoq pitungnut qallunaartanut inneqtitjeikkut inneriikkutauvoq Inneriyoq Neuroaq puraqakataruyaruni nunalingnut innerivoq Ineruittoq inuk ullassuujakkaaruk avungakkallak ineruippoq Inneruortoq Taartillugunerjuti qimmerlu iyingit qaummitaullutik ikumaqquuyiyuuk inneruoqpoq inneruyaq taartillugu silainnarmit kataktut ikumaqquuyillutik inneruuyauvoq innerartoq napalluariarik oqrungayaaleruni innerakpoq taiyuuq qattarmiyoq inngerangayoq irnerataartoq ulluminga ippaksanganilluunniit qitungngartaarataartoq irnerataarpoq ingngeraqtartoq tuktuupisuktoq nariangnut uvertaujaruni ingngeraqtartoq inuglu naammaktoq aktoq sarnerminut uvertaujaruni inngeraqtartoq ingngeqqiutjiyoq inuk ingikkuni nallarunilluunniit alleqqiutjiyariaqangittaminik qaanganuaruni ingngeqqiutjivoq ingngeqqiutjoq kisutuinnaup kisutuinnaq alleqqiutjautitaukpat ataaniileqpat ingneqqiutivoq ingneqqiutjauyoq siku ingeqatillugu ingeqanermut anorimulluunniit ivuyumut kisutuinnaq sikunut

0: o pelin aksikkan toirokt na yatin nakinatin sibukkaqtaq tiikunnaraan kusibukkaqtaq tippaksigu ayorutiqaraangami kinupettigeeqti qattaqsarpunga amma tamatmani tippaksaq atoreteraoqillugu uktoreteraoqillugu angiitsiillu nukarsiillu mumigeu seraoqigu qunniaqtittigeraoqillumalu makko uppinnatteeqattartu ilippallaanigi teekkaa nukarsiin arraaguni tasamani mumiqtiuluk
1: wa alanaigiyaqaqattartu suu qaimma
0: eqaa imanna qunniatuinnarsugi ilippallaanigi mumiuyaartitsuma qunniatuinna tappa ilimmata ilausigiarpunga oakkallana mumiunnera ilauna ataatama uqautiparorsimammaa quviattiksaiivinnaraamavi quviattiksaeqattaqa quviaanattumiittaraamavi quviasuttuniiqataunisuqattaqi uqausina uummatiinnarasutlugu unneqsiuqutigillarpara ikayortuqattaroorsimammaanga innaqutinni ikayortuqtauqattarama quyannamiillarpunga amma tapa upaluktualuuyaqiuroorillutta nuqqaqtaunerartaulorluta eqqanaayariirama amma tapa qaaquyaulunmigillutta siksimoaqtillugu saipamaoqpagu ummamanniarmigatta imanna angituin angiirunnarsillungalu uppalungnaraluaqtillugu tungasainerikattartagu upinnerteaqattarma tungasaiquyauyaraamattalu tungasai yunnersillutta annuqaakkulungi teema asitsiriaqarniaerluti qalipaakkulungiilla peruqtukuluummimmata mikli mikiksaqqaatigilerlutulli peruaanimin mikittaaruluuyaqattartu nuqqaqpallaayullu isuippallaayullu nuqqaloorlutillu utirumaq katanneqerlutillu angiinnarpaktunga piyumaniginnu atutuinnerluki
1: Aija. So qaimma ila nukarserpaa ilauqataoqattartu qassiulluni tavva mumertioqataoqattarpa.
0: Nukarserpaa tenne ilauroqsimalluni 5 mulluni aqqaaluqattu 5 year old. Tekkua pingassui 5 year old mulluti ilaunikuullarpa angayullerpaara tenne tuani ulluni qai tuani angayullerpaaluki tuani pua teikku angayullerpaangi utsirituaniklugi qassiummangaata teikkua sivullerpaaqilorsimayakka 1999 makkuksiqqaatigilluki teikkua nukarlerpaangura nguroqsimayu pigiaqutigillugi ippiartunngiutitu mumiqluta inuveetto ilangatteenna upinnattaeroorsimammiyu suuqamma tamaana aqqaaguqarmata 5 6 7 8 9 ummata pigiaisaattiarluta luugatta tavvari paannanga yasalukmu auttariaqqalerluni unnutappa seippamoorpa qunniartauyareaqarniarluta unnusakkiguunginna aullarqaruyu yasalukmu fuami tappa mumilinmaksasiyugu taunami tappa sikkumiimmata suuqaima qimuksiutsua tikisiyuanniummata niviaqsaakkulummi taunami suuqaima qalipaaqanginnattalu uqautillugi nangmini qalipaakkuluksinni atorlusi amautiqarussi tuiqarussi atorlusi kamiqarussi atorniarpusi taanna tappa niviaq

akinnangani tamana kaartitsiqattartualuuguda taitsima mittarveu ujaqattatsanginnin ammalu tamanna aqqute siwigayaquluummin mattaortalbuqannuminnuaqeangayuq taimannattauleaqanngusiaqeatitu taimaiwigayaquluummin masiwigayaquluulluni taanna tamanna atuqeanga siniksigiartaawaliaiaq tamannanuna ammuageanga nagiaqnaqunnertitaawaliaiasukluni tamanna aqqutaa atuqeanga taumani qaaqtitsiqattartut mittarveu piu tulattarveu taatsimu ujaqattatsanginnin piyaqeiyartut maanna pigiartaasimagittuq tamakkualu imaani akkagutialuit tamaani piyaqeertaasimaluqtuqaluani kisiani pigiartaasimagittut tamakkua sanajutialuit ammaluttaortaumani imurtarmimmi taawakkua sananiqaluummigmata iglutaaqqutiangulatuinnartutit taikanga tasangma taumani iglutaaqqutiangulaluinnartutit taakkuattaaq makkuiluqqanaalartut ataasugmut imana angiluqqaaqaqutit pigittut atuni angiluqqaaqaqutu taakkua sanalii tammani ikpiaqmigmi taimaiigayualuk tamanna maanna aulaqiattinni sikumittaaluu sikuniusaaqmi kulugin malluunni maanna qinuaqaluk milluunni tamanna siiljaq tinjaqnik wallialuni qinuaaluk padialu pigittiaqmat aulattiamulluni imanni unittarniga tamanna qakuqsi simagittorluunni quaqpadialumut bisimagittorluunni maanna aulattinni maanna atuqtattinni taimaiigayualuumuq taanna ikpiaqsuq amma uanniqagittaaluugilluni nigiinnarmit aulaq aluriqaannaqaluksuni taana ikpiaqsu iilua matilau pitaaqsu pukkaluarsu uqsualuqiorpaksuni taimaiigayugulartuq tamma taimaittualuumugut taakkua sanajuqaluit таппаали қаартитсиқаттартут аттусалаартакка тартериартутини нуққаатигитсиуми қулниагалуарсутик маанна пиниггааллагеерсуайо пинигаагаяминни тамаккулигало каллинаагуами исумарсортутик талуқсиарситақарсутик сиюмми нанорми тисамаликку тамаана қинигааярсули taimanna sanajaqutiqaqmiyuttaaq iyugmik tisamalittut iyiqqagataalartumik nanuqsiartumik maanna nanuqqagittuqmiu nanuqqagaangittualuugluni qinniillu niqauqattartu tisarnagittualuugluni taimaiigayuq maanna ittiartum iyiqqasiga ammalu tamakkua aktautaguliit cuqqutsimagittiartut taimanna pinireanguuginarmiñut aaminiqattiartusuni taimaiigayut tamakkualu imurtautuit nuleinnut atuqtut ammalu aanneasiartuit taakkua nuqqaqunnagittualuit taimungan aunnerpadiaiut tikippadiaiut taimaiigayut iñungnullu tamaunga aanneartunu anikatagittunun aiyaqsutit taakko aanneasiartikkut taimaiigayut ammalu iñugu tamakkua sanummarsartaamuksunik ajaqnaruluktigut tammungan aanneaiulmiingaartumik taimaiigaartualuugugut tammuni ikpiarrigmik qanuigittugut iñuusiganik iñuusittiigni maanna qanuigittaqulusimanigut taima tikitsiumilaarmiyaaluk tamanna siksaattitaaluq tikitsiumilaarmiyuq maanna palartuumiyaqsimiliqululaukaktuq

0: не выляла крыль на кедрах, так его мусить в кедрах, повернув тому тоже в тюрьмана, а то это редактора, я арутища редактора, та не мусить тигуару, арутя хазиан не хусянил, пирохта хазигитима, я повернув тому тоже в тюрьмана. Та были удержатели, мы все ухали, мы там на окане, не рехтуару, хтеру, не рамитакуа. Tämä on ehkä nuksirattaktuari yksi on kauhi sarajistuni. Tämä on aina nikkelua rehtittiin. Siukai muuvaa hanginnetta. Ukaluutiala hanginnetta 217, 1214. Tämä kuningan pikanittiala, että uuvaa kassarnatelu. Tämä ei mennä aina pilauksena, kun Tushaute kanyaluksuta uddirijualugama. Tabunga tamangu krimuksaka taktualu yuksaunagami parrea lukachukluni kaujisaa lukachukluni. Taime kautama tamangu aukattaktu yuksaunagami. Kaujisaadirimu akkaaniwa tikittualu. Tabunga anukia sabbani kia iglu kakasugulu yalegaluanu pita ubalukia. Tuversiman nostita ubol ke sabane chiya gin gita kanu ke utkan unikarun ngida hakka ni watis tabawlukto kalgawlukto tunno min kluta moati tawyo ujirtana akhsu tabba tabba ngatuki karun ngamiga tuki karun ni chiya simalo tabbuga tabba jiulitlalkuga tai mannaaluga tuktuliastuarulortimaligu tiniqqau tainnaalugmi tamaagannaujaagulugni taugua kamiqqirjuagu kamiqqimayumu nerimanaarmu tappauga tiniqqau tainnaalukku sikkutjau kasakpasaarneratta qanualukiarsiami sikkutjauraalugnerutta Akani wakasai mai kapau siwang si mukau isara toka sokata nyakjuar luok si maluluar si bunga kai mandalwa inyuis kalau pinjikjuar luok tu ujirian ni cukurian ni tapatan ila tapunga nau yang ni tikitibu ujirian ni kogar waridima ukoi mudukir tapa isirama. Tukiraun niljettaastuarun nukkuma, niin eurilausraina, niin viasappikäneen kadaloksimakkuma, uudirittiängiä lukkuma. Tabunga lukkuma, naujaarun nukkuma, tabunga nunaljettaastin, tikittuarun lauktuun, uudirittiängiä tabani, okkoima, kiina ahtun, aktuktauardin, makkuma, juanilirama, tabani tuki xarum ni loxima tius nexima akuna u tira yum nexuma tayman ne tiwa xuma xapu tabba uni karu ya xaba tabba adli xdu aluk tukchadu adli taru kruga ya u taga gulu luga u ke waxlu foni u boyu ni fayni kamane roy tabba atwa xima ya uni Aulautit taluaalokkaaksinnelu unikkaatsarparatuubi. Tysäännyruvinga tyli.
1: Kojennami laaru saartuti. Taakko anga jokkaatillu, taakko angutau ningillu utsiri kattaloppigi nukka juittuu ningin.
0: Ila utsiri ulkkaanama ei tappale uka pilereijun. Taakko anna kuulin pilereijun. Iman kanu lita magal iman waktu itu kita lihat TV ni tahu tu ya waktu sama kuning aku telefon itu nau ya waktu iman nau waktu iman itu aku pilih nau aku tu ujar dia waktu iman aku ujar dia waktu iman aku aku tu tak kuat tiwang aku itu tapi iman ujar aku tahu dia waktu iman aku tapi mana dia unik sama iduan. Tämä on vain yksi avulla annettu.

0: Mana ukalima hati halak tu simmiyunga ruta kukia pimmik avatakkuni pinustiusuni. Avatakkuni pisimajok, kuta ngai?
1: Tanya ngai.
0: Tu sakatsa hakpalai pisi avatakkuni?

Kyllä se tähän mielellä, mutta tämä on semmoinen. Tämä on ehdottomuutakin lauttaa luokalle vieraatteen, niin tämä kun näyttää, että tämä lauttiin. Oli aakallusi. Ei vielä ollusi. Pyysitse ne ongelmat, mutta ei löysittiin. Tiedä, että se on näitä kenelemaat siellä. Hakeilla, eli kenelemaat siellä hakeilla, eli onko luoda. Kutimu hakeilla, että ei se se, mutta ei se se ole. Tuhuttu teki laumakin. Ammalumakin laumassa on ollut, niin fingas oli. Ajokne voi vittu tikitsu. Ajokne voi. Kenelle mä etsä ajokne, että pieru onnesti lauttakin Jeesus juu. Tuho mikut. Mäkin nimi ollu. Mäkin laumat ollu ja pinga sun laumata. Ollu ja pinga juonne, että mäkin lauma Jeesus. Ajokne voi. Pieru onnesti etsä uit. Tavan tää. Isu maalo tie jaga piagat sen luo. Tamon dalu mielu. Tiu piagat tole mielu ne. Tukkaele lage. Ei jeri tsimota piagat senik. Jaga pia inu sutte tam ka pia gaili nieru ne lo tote ma nga ma tu. Inu sutta ham mielu me. Piusi tu havasi lu. Tamon Ibiero doktorlar ne kadar var. İlaki de ne çok çok var. Oman gelin. Samakwa Ibiero tiyone ki kulla tokal takale. Nen tüynak. Bitiyor ki tüyün var lan ya bu. Kim var ta hatam et var ne. Kim var lan ya bu. Takun da sorokta. Jotain kengua elämällä, mutta atsoon otu kuuluu ngolangamme jo vuotteni. Atsoon otu tiulli inuvala otta. Taitsumani hannipala unge tuillia uri itsekulu. Hauta maana kutti sopala otta. Simutsi kullu. Simutsi patsina tuttu sopahtelu. Hanningi tumu. Ei maana kutti sopala otta. Maanalle. Sun tuinna sää tuinna sää ngolomata. Inuusi malokta vasiudu. Asetti se malokta. Atsoon otu kudelnia se makatta. Inuutu haujuut. Maanalla atsoon otu haunneemat. Ukiungun omalo. Luluakneja palokta vittu juhaan. Juluavu sanattukit. Atuinnahak palaukeva sana se majoin tätsimane. Nulutsirusta kesieli. Luluakneja se palaukeva juhut. Mä kuulun joku kuulun niin. Six feet. Mun voi olla oman tasolle. Siku. Tuutuin nämä ruoksuun. Tuutuin toppalauttuun. Ja että se on saksuta. Ei me ollut näitä vielä hamemata. Ei mä pyysi palautta. Mä annan ei tukka siellä oktusi. Hakeella kasva. Tuossa on viluna sieltä. Jungi juu, isimakajunnea tammakattani jäällä, mut isimakajunnea tiikasvaklukit. Isimakajunnea tiikasvaklukit kutimut. Jeesusin. Itse juuri hoitusotsia tuur, Paulus juu allasimajangenni. Illiätingit allasimajangenni hoitusotsia tuur. Jeesus juu illiätingit allasimajangenni hoitusotsia tuur, inuusettani. Tämä atukaa langa alusta, mutta ei mielu. Tai maa alusta, millä oli nuntini. Ei mielu siviliä, tippiusuvirtteen oli. Ei nunti sukkutelun valommassa. Tai maa ei mielu, atuin alusta vaksuti. Piaasi, tei maa onko silin jäävammassa, tippiusuvirtteen oli. Tämä on taku haumasua. Teemän kanssa uhaa, mutta uhaa kattelua ja hankatuin uhaa ja kallakoon, mutta uhaa kattelua ja saudikkuun. Uumisungin tunga, nallinen mut. Nallinen sunni on tämä uhaa lemmä lakemua. Piaat sinne, kiltsin lu. Piaat, teemää on kutilin ja lukuminen.

0: D'accord, mec.
1: Hei, nyt jautik music festival on jo mitä sijoja mitä nää. Tusok se on atak me jok jaa. Jaa ni santa tänne kuttua miut. Hei, teikanko sain nää nyt jautik music festival on jo meet. Ippo saa nukkatit sautikia pyrkiä halauakku tänne. Ilarille miyanga on tänne lunavummi jok. Tänne on Terry Ujala. Tuossa sausin miut.
2: Kau yang mahu syok, ingat kata wajib.

0: Ammatta opivelelöi mitä kangan Arctic Bay mitä saa jääne aptettau. Tämä tämä mitä tuo piksa vii jääne aptiku tämä on itse aikse kut. Ilegi lautta vuotta otta saksa oge jääne aatuni lautta oke nengon on avung mipi välde pienik pata. Sillä leri gunna oma sillä leri jääne aptiku tämä on ikki vallan min amma ketsengön itse sangna aatta maalutalu. Tunga sulla omitsi. Tuossa jaksamin. Ila tamna tsarviiga kautikina atti vila ilagi innang mit unikaatili vila atki aajami utoyo. Susi kiterle unikaatili gud saane aptigu.
1: Pero kagama inuhira. Ati yung igayak to yahulaw matakununga nang minakaluam nun, nukakalum nun, angayom nulo, angayokam nulo. Apek ko te kahulaw ka maho, inuhi ka ati yung ilo agayak to yak mga takunang nga luwabik kalua ka ma. Taman na ihumagita o yakataka ko, pero kagamalukta. O yakalaklunga glan, apek ko te kahulaw ka mailumni. Ho te ay tumi inuhi ka mga ma. Ukwa tuhugit siya mea hulaurake nukakka angayuka. Ukalore maakluti inung inulirit siya yuya hulaumata. Niblimeak tulu akluti glu. Uwa nga ilako nga loakti ulaurama. Kano kangutaw maaklu nga ilirata siya mea hulaurama. Tuhugitta yulauka kitea innoriktu yui aglaa uikaktu tuka yulertunga. Innoriktu ning. Tuhuinna meaklunga perukhagama. Kaujama yau tselaungitunga aglaa aagyukutni ngagama. Aperiauguma kehiani. Atera ukarukku angayukakalo ukarukki. Ilitari yaule haahulaurama ukua nukakka angayukka ilitari illa ilitari yaule ga yaklutik. Uwanga niblaga nga makihiyani hi. Anana galo atata galo agyuk ama hibiyang mi anana kaklo nga. Tia ukara nga ma nangak tuya hulaw mata. Taman na ihumag.

täällä on joku, eikä ajattelin joku tällä, että täällä on joku, niin se on me. Lähtikö tällä, että jatkoon, että täällä on matalaa. Täällä ei täällä on mennään. Mä annan ymmärrä, mutta siellä ne ensinkin on meidän lähtenä täällä. Tai kun on nyt sinne tämmöinen, niin ei se rinautta sinne tämmöinen ilmaksi.